0: Zainabu. Zainabu. Zainabu.
1: Abe, eh.
0: Vipi rafiki yangu?
1: Ni shoga yangu, acha tu.
0: Umekuaje?
1: Ni shoga yangu. Simba alichonifanyia sio kizuri.

0: Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Muziki ni hisia.
2: Kya hua?
1: Muziki ni burudani.
2: Tira wada.
1: Muziki ni hatua.
2: Vukasam.
1: Muziki ni safari.
2: Muziki